0: Na Radiu Robin poslušamo izbrane misli Katjuše Kosovel.
1: Če prepoznaš hudobne ljudi, to ne pomeni, da si sam hudoben. Prepoznaš jih, ker te življenje o njih preveč naučilo.
2: Poslušali ste kulturni utrinek na Radiu Robin. Tvoji najljubši hiti.